9 minút po 7 alebo po 13, všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš v repríze. Dátum 2.7. štvrtok, hurá, pomaličky nám začína víkend a víkend bude predĺžený, z čoho máme všetci určite veľkú radosť. Počasie dneska maximálky 26 stupňov, konečne. A má to byť také aj pod mrakom, aj slnečno, malo by byť príjemne po týchto ťažkých, teplých dňoch, ktoré sme prežívali. Bio máme na jedničke viac menej, už Moravy trošičku dvoječka, takže tu na opatrnejšie. Svátek má Patrície, Patriciám prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť na významné dni a tie sú významné, pretože je svetový deň UFO. Pokiaľ uvidíš UFO, tak mu kúpa smu kytičku. Deň zapomnel som, takže dneska pokiaľ niečo zapomeneš, je to v poriadku. Deň vyrobený v USA, svetový deň do učovateľu, národný deň azylového likéru, anizového likéru, ale môže byť aj azylový likér, čo by nie. No a ešte tu máme čo? A ešte tu máme deň speciálnej reakcie, rekreácie, zase reakcie. Deň speciálnej rekreácie pro osoby pro ze zdravotným postižením. Dneska mi to ide hneď udra. Asi si zoberiem dovolenku na týždeň.

15 minút po 7, alebo potrebujem si sa poďme pozrieť na cestu na asfalt. 16 nehôd aktuálne. No a pozrám, že diaľničných viac ako dosť. Začneme D1, exit 361, nájezd smer Polsko, Moravská Ostrava a Přívoz. Potom vidím D6, 32 km smer na Prahu, Nové Strašeci, okres Rakovník, opäť D1, 61 km a 60 Keblov, okres Benešov, D2, 48 km smer na Bratislavu, Břeclav. A z diaľnic je to aktuálne všetko. Poprosím pomaly opatrne s rozumom. Praha, Brno, stojíme ako inak. Do Brna alebo cez Brna nejazdi. Obyto. Cez Viedne, dneska sa to oplatí. Ja sa chystám po vysielaní do Prahy. Dúfam, že cesta bude v pohode a bude to všetko OK. Takže tak, no. A ešte čo? A ešte, že Frídek Místek je raj na zemi. To, aby sme nezabudli. A nezabudni si dopumpovať tieto pneumatiky. Pumpičkou. To je Juliet Roberts, klasika, rok 94.

Časom je na 7 hodín 25 minút alebo 13.25 a dneska poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš, napríklad novinky, program, pořady, ako nás naladiť s duchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A pripomeniem tento mesiac Sunrise 2026 23. až 26. července z Kierel Miroslav a Blipových Lázni. V prírode, nádhera, bude festival, budem tam aj ja, bude tam kadekto iný, takže príďte, oplatí sa. Príďte sa pobaviť, porelaxovať, bude to príjemné.

0: máme 30 minút po 7 alebo po 13. Otváram internet, pozerám, čo je nové a hneď ideme na to. Pokiaľ ideš na dovolenku do Stredomoria, tak máš možnosť tam straviť čas zadarmo. Prečo? Pretože Stredomorie zaplavuje jedovatý štvorzubec, no a za jeho odchyt sa platí 5,33 eur, zhruba nejakých 130 korún. Pokiaľ by si nevedel, ako vyzerá táto ryba, má 4 zuby. Keď sa usmeje, vidíš iba 4 zuby, takže to hneď rozpoznáš. Takže pokiaľ pôjdeš do Chorvátska, do Řecka, do Itálie, kade tade, zober so sebou udicu. 10 rýb, 60 eur hneď máš na celý deň čo žrať, zaplatí si kadečo, a keď ich chytíš 20, 30 alebo 40 denne, tak si môžeš normálne zaplatiť aj luxusný hotel. Takže už to vieš, takže vieš, čo máš robiť. A hovorím, nezabudni zobrať udicu. Keď máš 5 členov rodinu, zoberte udic 5.
1: Trpíte depresií?

Marečka, Dubajského princa, v Jablonskej schárni. Marečku nepozná, pustím si to potom, vybavíme to. No a samozrejme zdravím všetkých skalných, aj neskalných. Krásne sa nám ochladilo, ale neradujme sa, neveselme sa z toho, pretože Európe hrozí po krátkom ochladzení ďalšie vlna veder, kedy hovoria, že už budúci týždeň. Takže treba sa na to opäť pripraviť. Ľady, klimatizácie, vykopať pivnice a pripraviť sa na to, že budúci týždeň zase to bude vyzerať tak, že asi všetci čo? Pochcípame. Poďme na Discosaurus, rok 79, toto je Delegation. Oh yeah, oh yeah.

týždňa od pokute 50 tisíc. Jednoducho, majiteľ psov musí od dneška registrovať svoje zvieratá u veterinárov, všetci povinne. Pokiaľ ne, 50 tisíc pokuta a v prípade chovných staníc až 300 tisíc. Čo je potreba urobiť? Zobrať psa k veterinárovi, tam mu zaplatíš lové, hovoria, že 200 korún, možno to bude niekde viacej, ale to máš jedno. No a psíčka zaregistruj. Od zajtra sa budú registrovať mačičky a od budúceho útorka všetky ostatné domáce zvieratá, včetne papagájov, morčat, krys domácich, proste čo máš doma, to musí byť všetko očipované, zaregistrované. Takhle, aby si vedel, ako to je.

0: Ja sa vrátim ešte k tomu čipovaniu zvierat, platí to aj pre hospodárske zvieratá. Dočítal som sa to v článku na konci, čo som si nevšimol, takže sa ospravedlňujem. Tam ale dostávate kolektívnu zľavu. Pokiaľ máš 50 kráv, tak nezaplatí za každú krávu 200 korun, ale iba 100 ovečku. Je to aj na ovečky a na kozičky a sliepky sú za 50 korun kus. No, už to vieme. A poďme ďalej. Unikátna mapa ukazuje, kde majú Češi najvyšší cholesterol. Čo to znamená? Už nemusíš k doktorovi, aby ti povedal, či máš ten cholesterol oka alebo ne. Stačí, keď si otvoríš mapu a napríklad zistíš, že najvyšší percento osob nad normou sú Sedlčany, Žičany a Cheb. A najnižší Rumburg, Varnsdorf a Hlinsko. Ďakujeme.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
0: That's nice, party all night.

Set. Radujme sa, veselme sa. Máme štvrtok. Ako som spomínal pred hodinkou, predĺžený víkend nás čaká.

0: 3 minúty po 8, alebo po 14, druhá hodinka dnešného raného VC, 2.7. máme. No a poďme si pozrieť, ako dneska bude. Bude nádherné. 26 stupňov vlastne maximálky, malo by to byť také, že aj mraky, aj slniečko, ale tie teploty konečne budú príjemné. Bio jednička, časť Južnej Moravy dvoječka, takže tam opatrnejšie, pokiaľ máš nejaké zdravotné problémy. Svátek má Patrície. Patrície vám prajem len to najlepšie. Pokiaľ oslavuješ niečo ty, hovorím to každý deň. Gratulácia, poďme sa pozrieť na významné dni k dnešnému dátumu. Svetový deň UFO, deň zapomnel sem, deň vyrobené v USA, svetový deň doučovateľu, národný deň anizového likéru a deň speciálnej rekreácie pre osoby so zdravotným postižením.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: No to je Ziggy Funk. Ako zvyknem hovoriť, ďalší groove od nás pre vás.

0: Cesta asfalt 21 na nej, hôd opäť nejaké diaľničné príbudly, napríklad D1, kilometr 170, prvý až druhý smer na Brno, Dumašov, okres Brnkov, Brno, okres Brno, dneska mi to ide, okres Brno, nehoda dvoch nákladných vozidel, áno, je to tak. D35, 152 kilometr, Dolný Roveň, okres Pardubice, D10, prvý kilometr, smer na Prahu, Praha, Satalice. Čo tu máme ešte? D1, 61 a 60 km Keblov, okres Benešov, D2, 48, smer na Bratislavu, Břeclav. Amen. Pomaličky opatrené na cestách, s rozumom. Tam, kde sme stáli pred hodinou, pred dvoma rokmi, až 10 rokmi, tam stojíme aj dneska. Klasika. Veľa aut, malo ľudí, hovorím to každý deň. No a poďme sa pozrieť na Frídek a Místek. Aktuálna teplota vzduchu, takto po ránu nádherných 57 stupňov. Voda dneska bude atakovať, aspoň podľa toho, čo vidím, a cez 200 stupňov to vám garantujem, takže na kúpačku značka Ideál. Marcela je nachystaná, už 9 minút má otvorené. Požičovňa plaviek, sandálov, ponožiek, nanukov a ľadu. Nezabudni na to. A nezabudni povedať, že ľadí Zun Radio DAPLUS, pretože čo? Pretože dostaneš od Marcely 50% zľavu na zapožičanie veškerých záležitostí. Čo má u seba v tomto? Požičovni.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: No a štýlovo poďme ďalej. Novinka Powerplay, Da Funk Junkies.

A v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, už budeš vedieť, keď tam pôjdeš na tieto stránky. A pripomeniem Sunrise Festival 2026, kde Skiareál Miroslav, Lipové Lázne, Jeseníky. Od 23. do 26. brány sa budú otvárať v štvrtok od 8. hodiny a bude tam kadečo, kadejaký sprievodný program, hlavne tam bude kvalita muzika, budem tam samozrejme aj ja. Dojdite, oplatí sa, bol tu požiadavok, či je dobré si zo sebou zobrať sane, nie je potreba, je tam zabezpečená požičovňa bobov a je ich dostatok. Podľa informácií, čo vidím pred sebou, pán, ktorý to zabezpečuje, nachystal na túto sezónu 150 nových bobov aj s tým volantom. Takže paradička. Môžete prísť, budete bobovať. Pokiaľ zoberie so sebou lyže, žiaden problém, to je dovolené. Hlavne tam dojdite, pretože bude veľká zábava.

Čas sú mi 17 minút po 8 alebo po 14 no a budeme sa pozrieť na súťaž Česká príroda, pretože táto súťaž, ktorá prebehla Českou republikou, už pozná svojho výherca. No a vyhrala to veverka, stala sa im veverka pod slunečníkem, áno, počuješ veľmi dobre. Víťazom sa stala zámecká veverka z Hožovic, ktorá sladuje ožišky z podomácku vyrobeného krmitka. Získala 1010 hlasov, gratulujem. Na druhom mieste skončila fotografie kulička nemenšieho s názvem Chameleon. Tretie miesto 870 hlasov je pre Križiaka z Kvostného na Kvietu Ostropešce od Kláry Bergelovej, tak gratulujem takisto. Štvrté miesto s názvom Zelená se trávička leze, leze a rosnička od Marcely Pospíšilovej. Získala 761 hlasov, gratulujem. A piaté miesto fotografia s názvom Mám hlad od Marcely Jelinkovej získala 563 hlasov. 6., 7., 8., 9. a 10. Miesto vyhlasovať nebudem. Každopádne ešte raz opakujem. Vyhrala to veverka, ktorá sa pod slunečníkom laduje ožičkama. Amen.

0: 10 minút máme po 8, alebo po 14, pokiaľ počúvaš v repríze, mám nás takúto prosbičku, pretože záchranka hlási více výjezdu než za covidu. V najväčším horku okopávajú záhony a sportujú. Prosím vás pekne, nebláznite. Pokiaľ sa vrátia tie teploty, ktoré sme tu mali týždeň, tak hovoril som to stále, hovorím to každý deň. Ostan doma, pokiaľ máš hlbokú pivnicu, zatvor sa do tej pivnice, hľadni si a nič nerob, pretože komplikuješ kompletne celý záchranársky systém. Ja keď vidím tých športovcov v týchto 40-kách, keď utekajú po tom rozpalenom chodníku, a čo ti mám na to povedať, no trošičku im to tam na hlavu, vieš čo.
1: Každej je v niečom dobrej. Vy napríklad...

do sveta odborníkov a štúdií, pokiaľ zývaš spoločnosti, tak prišli na to, že ide o prejav vašej silnej empatie. Áno, počuješ dobre. Takže normálne, zývaj koľko chceš, pretože ukážeš, že si empatický a všetko je v poriadku. Odborníkom ďakujeme za túto štúdiu a poďme ďalej.

Oh yeah. Pokiaľ tam počuješ Miša, brata od Žanety, máš dobré uši.

Poďme do USA. Nie je veľmi potešujúca správa, ale aj takéto správy sú tu. No a musím to prečítať. Nemusím, ale chcem. Rodičia vykrmili 7-ročného chlapca na nádherných 115 kg. No a pára z USA teraz čeli obvineniu. Dúfam, že dostanú vysoké tresty. A keď chlapcovi prišlo zle, tak v osudný deň namiesto doktora zavolali čo? Veterinára.

A my si niečo ešte povieme o játrach, aby boli zdravé a pomaličky si povieme pápalála. Nielen nadváha, ale aj zápal v tele ohrozuje vaše játra, no a týmito zmenami sa ho zbavíte.

odborníkov. Poprvé, zlepšite príjem bielkovín. Obmedzte rafinované sacharidy. Pridajte vlákninu do každého jedla. Pokiaľ nemáš vlákninu, tak tam daj niťku. Vlákno, rozumieš ma. Jedzte zdravé tuky. Čo sú zdravé tuky? To si hovoriť, ale vysvetľať nemusíme. Zostaňte fyzicky aktívni. To je dôležitá vec. Od rána do večera cvič. Spánok a stres pod kontrolou. Pokiaľ toto splňuješ, je všetko v poriadku. To je 6. bod, 7. už nie. Ten vám poviem ja. Podľa môjho názoru. Prestaň chlastať. Prestaň liať ako dobytok a jatra budeš mať zdravé.

0: pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.
1: A od 13. do 15. v repríze. Watching you. To je záver dnešného raného WC. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa. Máte sa fajnovo. Hlavne úspech na perách. Pokiaľ nemáš lovenici, z toho nerob. Pokiaľ máš zlú náladu, tak ju nemaj.

My sa môžeme počuť o 13. v repríze. No a uvidíme, čo sa udeje zajtra ráno. Pokiaľ by sme sa nepočuli, tak sa počuť nebudeme. Zo štúdia zdraví Samplez, Peace, Love and House Music a neprelaďuj, tak to hráme 24/7. Papalava všetkým.

Threesome Breakaway. Dnešný štarter dnešného raného veca. Zdravia Samples, toto je Zun Radio DA+. A radujeme sa, veselme sa, máme štvrtok. A krásne sa nám ochladilo, hurá!

Máme 9 minút po 7, alebo po 13, všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš v repríze. Dátum 2.7. štvrtok, hurá, pomaličky nám začína víkend a víkend bude predĺžený, z čoho máme všetci určite veľkú radosť. Počasie dneska maximálky 26 stupňov, konečne. A má to byť také aj pod mrakom, aj slnečno, malo by byť príjemne po týchto ťažkých, teplých dňoch, ktoré sme prežívali. Bio máme na jedničke viac menej, už Moravy trošičku dvoječka, takže tu naopatrnejšie. Svátek na Patrície, Patriciám prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť na významné dni a tie sú významné, pretože je svetový deň UFO. Pokiaľ uvidíš UFO, tak mu kúpa smu kytičku. Deň zapomnel som, takže dneska pokiaľ niečo zapomeneš, je to v poriadku. Deň vyrobené v USA, svetový deň doučovateľu, národný deň azylového likéru, anizového likéru, ale môže byť aj azylový likér, čo by nie. No a ešte tu máme čo? A ešte tu máme deň speciálnej reakcie, rekreácie, zase reakcie. Deň speciálny rekreácie pro osoby pro zdravotným zdravotným postižením. Dneska mi to ide hneď udra. Asi si zoberiem dovolenku na týždeň.

15 minút po 7, alebo potrebujem si sa poďme pozrieť na cestu na asfalt. 16 nehôd aktuálne. No a pozrám, že diaľničných viac ako dosť. Začneme D1, exit 361, nájezd smer Polsko, Moravská Ostrava a Přívoz. Potom vidím D6, 32 km smer na Prahu, Nové Strašeci, okres Rakovník, opäť D1, 61 km a 60. Keblov, okres Benešov, D2, 48 km smer na Bratislavu, Břeclav. A z diaľnic je to aktuálne všetko. Poprosím pomaly opatrne s rozumom. Praha, Brno, stojíme ako inak. Do Brna alebo cez Brna nejazdí. Obyto. Cez Viede, dneska sa to oplatí. Ja sa chystám po vysielaní do Prahy. Dúfam, že cesta bude v pohode a bude to všetko OK. Takže tak, no. A ešte čo? A ešte, že Fridek Mistek je raj na zemi. To, aby sme nezabudli. A nezabudni si dopumpovať tieto pneumatiky. Pumpičkou. To je Juliet Roberts, klasika, rok 94.

Časom je na 7 hodín 25 minút alebo 13.25 a dneska poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš, napríklad novinky, program, pořady, ako nás naladiť s duchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A pripomeniem tento mesiac Sunrise 2026 23. až 26. července z Kiareal Miroslav a Blipových Lázni. V prírode, nádhera, bude festival, budem tam aj ja, bude tam kadekto iný, takže príďte, oplatí sa. Príďte sa pobaviť, porelaxovať, bude to príjemné.

0: Máme 30 minút po 7 alebo po 13. Otváram internet, pozerám, čo je nové a hneď ideme na to. Pokiaľ ideš na dovolenku do Stredomoria, tak máš možnosť tam stráviť čas zadarmo. Prečo? Pretože Stredomorie zaplavuje jedovatý štvorzubec, no a za jeho odchyt sa platí 5,33 eur, zhruba nejakých 130 korún. Pokiaľ by si nevedel, ako vyzerá táto ryba, má 4 zuby. Keď sa usmeje, vidíš iba 4 zuby, takže to hneď rozpoznáš. Takže pokiaľ pôjdeš do Chorvátska, do Řecka, do Itálie, kade tade, zober so sebou udicu. 10 rýb, 60 eur hneď máš na celý deň čo žrať, zaplatí si kadičo, a keď ich chytíš 20, 30 alebo 40 denne, tak si môžeš normálne zaplatiť aj luxusný hotel. Takže už to vieš, takže vieš, čo máš robiť. A hovorím, nezabudni zobrať udicu. Keď máš 5 členov rodinu, zoberte udic 5.
1: Trpíte depresií?

Moravského princa do Jablonskej schárny. Marečku nepozná, pustím si to potom, vybavíme to. No a samozrejme zdravím všetkých skalných aj neskalných. Krásne sa nám ochladilo, ale neradujme sa, neveselme sa z toho, pretože Európe hrozí po krátkom ochlazení ďalšie vlna veder, kedy hovoria, že už budúci týždeň. Takže treba sa na to opäť pripraviť ľady, klimatizácie, vykopať pivnice a pripraviť sa na to, že budúci týždeň zase to bude vyzerať tak, že asi všetci čo? Pochcípame. Poďme na Disco Saurus, rok 79, toto je Delegation.

Guter Morgen, do rimážova her riaditeľ. Ako inak pozdravujem pamätníkov. Nádherný rok 79. Pozor, štartuje statní evidence psu. Jak sa vyhnúť pokute 50 000? Jednoducho. Majiteľa psov musí od dneška registrovať svoje zvieratá u veterinárov. Všetci povinne. Pokiaľ ne, 50 000 pokuta a v prípade chovných stanec až 300 000. Čo je potreba urobiť? Zobrať psa k veterinárovi, tam mu zaplatíš lové. Hovoria, že 200 korun, možno to bude niekde viacej, ale to máš jedno. No a psíčka zaregistruj. Od zajtra sa budú registrovať mačičky a od budúceho útorka všetky ostatné domáce zvieratá, včetne papagájov, morčat, krys domácich, proste čo máš doma, to musí byť všetko očipované, zaregistrované. Takhle, aby si vedel, ako to je.

0: Ja sa vrátim ešte k tomu čipovaniu zvierat, platí to aj pre hospodárske zvieratá. Dočítal som sa to v článku na konci, čo som si nevšimol, takže sa ospravedlňujem. Tam ale dostávate kolektívnu zľavu. Pokiaľ máš 50 kráv, tak nezaplatí za každú krávu 200 korún, ale iba 100 večku. Je to aj na ovečky a na kozičky a sliepky sú za 50 korún kus. No, už to vieme. A poďme ďalej. Unikátna mapa ukazuje, kde majú Češi najvyšší cholesterol. Čo to znamená? Už nemusíš k doktorovi, aby ti povedal, či máš ten cholesterol oka alebo ne. Stačí, keď si otvoríš mapu a napríklad zistíš, že najvyšší percento osob nad normou sú Sedlčany, Žičany a Cheb. A najnižší Rumburg, Varnsdorf a Hlinsko. Ďakujeme.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
0: That's nice, party all night.

Radujme sa, veselme sa. Máme štvrtok. Ako som spomínal pred hodinkou, predĺžený víkend nás čaká.

0: 3 minúty po 8, alebo po 14, druhá hodinka dnešného raného VC, 2.7. máme. No a poďme si pozrieť, ako dneska bude. Bude nádherné. 26 stupňov vlastne maximálky, malo by to byť také, že aj mraky, aj slniečko, ale tie teploty konečne budú príjemné. Bio 1, časť Južnej Moravy 2, takže tam opatrnejšie, pokiaľ máš nejaké zdravotné problémy. Svátek má Patrície. Patrície vám prajem len to najlepšie. Pokiaľ oslavuješ niečo ty, hovorím to každý deň. Gratulácia, poďme sa pozrieť na významné dni k dnešnému dátumu. Svetový deň UFO, deň zapomnel sem, deň vyrobené v USA, svetový deň doučovateľu, národný deň anizového likéru a deň speciálnej rekreácie pre osoby so zdravotným postižením.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: To je Ziggy Funk. Ako zvyknem hovoriť, ďalší groove od nás pre vás.

0: Cesta asfalt 20 na nej hôd, opäť nejaké diaľničné príbudli, napríklad D1, kilometr 170, prvý až druhý smer na Brno, Dumašu v okres Brnkov, dneska mi to ide, okres Brno, nehoda dvoch nákladných vozidel, áno, je to tak. D35, 152 kilometr, Dolný Roveň, okres Pardubice, D10, prvý kilometr v smer na Prahu, Praha, Satalice. Čo tu máme ešte? D1, 61 a 60 km Keblov, okres Benešov, D2, 48, smer na Bratislavu, Břeclav. Amen. Pomaličky opatrne na cestách, s rozumom. Tam, kde sme stáli pred hodinou, pred dvoma rokmi, až 10 rokmi, tam stojíme aj dneska. Klasika. Veľa aut, malo ľudí, hovorím to každý deň. No a poďme sa pozrieť na Frídek a Místek. Aktuálna teplota vzduchu, takto po ránu nádherných 57 stupňov. Voda dneska bude atakovať, aspoň podľa toho, čo vidím, a cez 200 stupňov to vám garantujem, takže na kúpačku značka Ideál. Marcela je nachystaná, už 9 minút má otvorené. Požičovňa plaviek, sandálov, ponožiek, nanukov a ľadu. Nezabudni na to. A nezabudnem povedať, že ľadí Zun Radio DA+, pretože čo? Pretože dostaneš od Marcely 50% zľavu na zapožičanie veškerých záležitostí. Čo má u seba v tomto? Požičovni.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: No a štýlovo poďme ďalej. Novinka Powerplay, Da Funk Junkies.

Aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, už budeš vedieť, keď tam pôjdeš na tieto stránky. A pripomeniem Sunrise Festival 2026, kde Ski Areál Miroslav a Lipové Lázne Jeseníky. Od 23. do 26. brány sa budú otvárať v štvrtok od 8. hodiny a bude tam kadečo, kadejaký sprievodný program, hlavne tam bude kvalita muzika, budem tam samozrejme aj ja. Dojdite, oplatí sa. Bol tu požiadavok, či je dobré si zo sebou zobrať sane. Nie je potreba. Je tam zabezpečená požičovňa bobov a ich dostatok. Podľa informácií, čo vidím pred sebou, pán, ktorý to zabezpečuje, nachystal na túto sezónu 150 nových bobov aj s tým volantom. Takže paradička. Môžete prísť, budete bobovať. Pokiaľ zoberie so sebou lyže, žiaden problém, to je dovolené. Hlavne tam dojdite, pretože bude veľká zábava.

Čas som jeden, 17 minút po 8 alebo po 14. No a poďme sa pozrieť na súťaž Česká príroda, pretože táto súťaž, ktorá prebehla Českou republikou, už pozná svojho výherca. No a vyhrala to veverka, stala sa im veverka pod slunečníkem. Áno, počuješ veľmi dobre. Víťazom sa stala zámecká veverka z Hožovic, ktorá sláduje ožišky z podomácku vyrobeného krmitka. Získala 1010 hlasov, gratulujem. Na druhom mieste skončila fotografie kulička nemenšieho s názvem Chameleon. Tretie miesto, 872 hlasov, je pre Križiaka z Kvostného na Kvietu Ostropešce od Kláry Bergelovej. Tak gratulujem takisto. Štvrté miesto s názvom Zelená se trávička leze, leze a rosnička od Marcely Pospíšilovej. Získala 761 hlasov, gratulujem. A piaté miesto, fotografia s názvom Mám hlad od Marcely Jelinkovej, získala 563 hlasov. 6., 7., 8., 9. a 10. Miesto vyhlasovať nebudem. Každopádne ešte raz opakujem, vyhrala to veverka, ktorá sa pod slunečníkom laduje ožičkama. Amen.

0: 10 minút máme po 8, alebo po 14, pokiaľ počúvaš v repríze, mám nás takúto prosbičku, pretože záchranka hlási více výjezdu než za covidu. V najväčším horku okopávajú záhony a sportujú. Prosím vás pekne, neblaznite. Pokiaľ sa vrátia tie teploty, ktoré sme tu mali týždeň, tak hovoril som to stále, hovorím to každý deň. Ostan doma, pokiaľ máš hlbokú pivnicu, zatvor sa do tej pivnice, hľadni si a nič nerob, pretože komplikuješ kompletne celý záchranársky systém. Ja keď vidím tých športovcov v týchto 40-kách, keď utekajú po tom rozpalenom chodníku, a čo ti mám na to povedať, no trošičku im to tam na hlavu, vieš čo.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad.

Poďme na do sveta odborníkov a štúdií. Pokiaľ zývaš spoločnosti, tak prišli na to, že ide o prejav vašej silnej empatie. Áno, počuješ dobre. Takže normálne zývaj koľko chceš, pretože ukážeš, že si empatický a všetko je v poriadku. Odborníkom ďakujeme za túto štúdiu a poďme ďalej.

Pokiaľ tam počuješ Miša, brata od Žanety, ty máš dobré uši. A ešte špeciálny pozdrav na Kanárske ostrovy. Dievčatá, pozdravujem, špeciálne Renátu. Užívajte, užívajte.

Poďme do USA. Nie je veľmi potešujúca správa, ale aj takéto správy sú tu. No a musím to prečítať. Nemusím, ale chcem. Rodičia vykrmili 7-ročného chlapca na nádherných 115 kg. No a pára z USA teraz čeli obvineniu. Dúfam, že dostanú vysoké tresty. A keď chlapcovi prišlo zle, tak v osudný deň na miesto doktora zavolali čo? Veterinára.

Dávame si niečo, ešte povieme o játrách, aby boli zdravé a pomaličky si povieme pápalála. Nielen nadváha, ale aj zápal v tele ohrozuje vaše játra, no a týmito zmenami sa ho zbavíte. Podľa odborníkov, poprvé, zlepšite príjem bielkovín, obmedzte rafinované sacharidy, pridajte vlákninu do každého jedla, pokiaľ nemáš vlákninu, tak tam daj niťku, vlákno, rozumieš ma. Jedzte zdravé tuky. Čo sú zdravé tuky? To si hovoriť, ale vysvetľať nemusíme. Zostaňte fyzicky aktívni. To je dôležitá vec. Od rána do večera cvič, spánok a stres pod kontrolou. Pokiaľ toto splňuje, že je všetko v poriadku, to je 6. bod, 7. už nie, ten vám poviem ja. Podľa môjho názoru, prestaň chlastať. Prestaň liať ako dobytok a jatra budeš mať zdravé.

0: pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.
1: A od 13 do 15 je v repríze. Watching you. To je záver dnešného raného WC. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa. Máte sa fajnovo. Hlavne úsme na perách. Pokiaľ nemáš lovenici, z toho nerob. Pokiaľ má zlú náladu, tak ju nemaj.

Podcast v repríze. No a uvidíme, čo sa udeje zajtra ráno. Pokiaľ by sme sa nepočuli, tak sa počuť nebudeme. Zo štúdia zdraví Sam Place, Peace, Love and House Music a neprelaďuj, tak to hráme 24/7. Pa.

Pekný nedeľný večer všetkým, všetkým správne naladeným. Toto je Zone Radio DA+. Máme 20. hodinu, je tu Mary B, je tu Samples. A začína váš Deep Wave. Ako stále pozdravíme všetkých tých, ktorí počúvate v repríze, buď to útorok alebo štvrtok, pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerovi programu Zoner Studio. No a poďme chillovať v týchto krásnych letných dňoch. Poďme si to užiť.

verím, to stále poviem to aj dnes, www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tam to nájdeš. No a poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. V týždni prvá repríza, pondelok 17. a druhá štvrtok 18. hodina.

A krásne večer ešte raz všetkým, po prípade krásne neskore odpoledne, alebo neskôršie. Záleží, kedy počúvaš. Toto je Zone Radio DA+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A tomu ver, takto hráme 24/7.

A v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Vážime si toho. No a poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok 18. A toto je Zun Radio DA+.

Toto bol dnešný Deep Wave. Veľká vďaka všetkým vám za to, že nás ladíte a počúvate. Poďakujem partnerovi Zelené studio, poďakujem Mary B za skvelý výber muziky. No my vám všetkým poprajeme krásny zbytok dnešného večera. V prípade pondelka, štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Máte sa všetci fajn. Nepreľaďuj. O tom je Zune. Najviac house music v éteri. Peace, love and house music. Zo štúdia vás zdravia Mary B a Samples. Papalala všetkým, tak ako stále.